go kunna marin se smuddle se to an mai to O'Donnell an o Kaint Kltide as kunna mar ho agus se den a kamhor timpmpel éden agus si é lei hun toran an legung gwélge é an toran Kalin Batan Rouge.